0: Бейжің вақты саат 11.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейлин Уқандада көрме 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлдік ба Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбліқ сіліш тарақия чәкті шіркетінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Ejab qoşaq mayda
3: işləyir.
4: Taksi gəldi. Çıxınla.
5: Çıxınla, taksi.
4: Çıxıb
6: oturur. Ey qızlar, saat qancı oldu?
7: Ey usta, radionu qatna sənə radiosunu toğlanğan?
8: Yo, yo, bəlli, çıxınla, bəlli.
9: Avtomobilga chiqib, radioni ochib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nili qiladi.
10: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
9: Har kuni tekdingiz Shinjon radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldik.
11: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi, programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglaganlar bormi?
9: Safaringizda biz sirdosh.
11: Biz sirdosh.
12: Safaringizda biz sirdosh.
9: Bu programmani Tirt Soda Chakish shirkati alohida talab qildi. Saqling bo'lsa qancha yirik adibini berar tirik va tirik.

0: 2009 7-nji aýynyňky Şinyan boşan ýeňi elip goýgan 2007 Hallanda kanunlyk gazwa maşynda. Karranlyk maşyna näçe pul boldy dep Abdyhabir. Satydygan maşynlaryň ýolusak buludy, satydygan maşynlaryň mişet ýolusanlar buludy. Lekin hemde çukum maşy bany bar, rasyny ras dep ýollanlar jymy. Kagan hemde setip alyçylaryň berip maşyny bir ýagşyraak bir görüp.
1: 2011-nji dagyň tugandan soň jinko 165 000 manatda bazar basyp 15 000 kadra.
0: Bu maşyn degeniň aýny wagtda dege 7-800 000 koýluk. Ýa-da tugan kärs. Toryy dep oýlap gapdym, tugan. 11 000 koý, 12 000 koý bolup galdy maşyn maşallah boldy.

0: Үзім әсілі
1: қалам қаш. Қалам
0: қаш.
1: Азияның ұшырын аңлайлам бе?
0: Аңлайлы.
2: Президенті төт елі үстіреміз үшін Синфа Мәлі. Өмен ұлдың аңдырмыш ол қанқу сәрісін асқақ кәлдім. Арқас қыздақламасын қымпекілісі асқақ елі төтеш еғірімізді құшылымен. Әдім қанқу сәрісін асын айыр дайымада сақырап мағалысын қымпек қатын ералам.
1: Біздің мал Bağlıq üç ustazlarımız mı Pinlilerini izipti? Kay Gongcu. Nakşanlarına aha işte köp geldi de. Şu an öğrenmepsi de bizge.
0: Onun sıkmak biz küçük ballağa açtık etmemizsek ma bu... Ne mi cıkçı ulanı işçi püşkü tutu yeni birge ma vaxtımız kız biz neki ciddi.
1: Şu tezirek etmesek ma uçurdak yayınlı kaldı. Men koşulgan sen. Sizni katta bay ademde oylaydım maşini deyken kaldım diye vaxtınızı aran könlüm cahaya uçuştu deydi. Kimligimni bera bir tekshirib boqamsiz, yana qayalar dayib qoldirim bo'lki. A Gongfa yinxaqi berib qarang, meni ismimni kirgizib, mabalni qanchalik dayib qo'yanaka deb bir aniqlab yoqqa. Texmi ko'nglingiz joyiga tushib, aniki yotqingizni keladi. Oy, yotay jo bo'ldi. Ma'lum kam qarag'an ma xil yaxshi ekanman deb.
0: Reyhan güladimizmi deydi. Bizning odam iPad ko'ryotgan, ma to'rini qitib olib chiqmayotdi to'rlar. Bizning to'r yaxshi emasmi qandoq deb. Sizlarning yaxshi bizning yaxshi emas.
1: Bizning chog'liqga ayanda mana qarsam hozir chog'liqda.
0: Bizning eli to'xtab, eli chiqib degandek. Asta bu atadı.
1: 10 yozluq adam yo'qkan, 20 yozluq adam yo'qmi bugun?
0: Bu bugun to'r faqat mushunda qilib adam ko'rgizmayotdi uchun ma yozib boshlaydi desak.
1: To'g'ri chinonglar.
0: Әмсі Мердианның кей ұшуыры қарсақ, қазір мағу дөләт елі етінші лейнес, Бейжен Шинжан үйқыр сүрәті елі өрімчі қалқыра аэродром әтірапы қош лейнейдір аванкен дейді.
1: Жасур 403, жақшым риясаштама 2019 лей, бей машинны дайкан қып аған, бір ел пұлны қайтудым, шкенжі лей ұ ғұңса вәйрам боп кетті. Азырықшы машинның я дәптірі ек, я ғұңсы ек, бұны қанда қысан болды. Қайсы банкығы тапшырған, тапшырғатсы, шу банкылы алақылсан. Agar bo'lmasa, siz o dayqonni cho'qim qaytirishingiz kerak vaqtida. Masalan, shirkatningki mayadiki u gunsi bo'lmagan ahvolasida buning bosh shirkat cho'qim bor. Siz u bankaga berib bir aniqlab yiqing. Agar bo'lmasa, siz ula nima? Kazivan. Kazivan motorli qatnash vositalarini boshqarish o'rniga berib desangiz, ashani topa olasiz bu. Ashu Baş deptirin üçü, baş şirketininki alaklısız telefon numarını tapalaysız. Eğer o şirket veren bu şirketken akvalası durma, lakin fıtıllay. O şu deptirininki hemen nesini ya motorlu katnaşı vasıtanın baş kuruşu oranına ötküzüydü, ya ki banka ötküzüydü. Hem de bu gonsu veren bu şirketten siz al cerimanı tölaştın, baştasınız katliye bulmaydı hocam. Anima, deyken tölaştın. Çokum şu bankaya Дәйкені вақты да қайтырып тұршаңыз керек. Болам да тапалайсыз қатырдан болам, а?
0: Онда оса Нияз Мәметнің үшчөре.
2: Олдықта жүрәді, яқшымы якенді юл істейе, машинға мәкелдің жалуғы мұн сөнімісті бәкіні бәсіңіз қызыл жағы мәкілі көп, а?
0: Мақұл, мақұл.
1: Мақұл, рахмет, а?
0: Деңіз.
2: Бұл деті тұрдың үшчөре. Мау, сәрі Doğru derimiz başka, hazır işçi diken mızlık ziri pravatıdır, ziri.
1: Ziri
2: pravatı.
0: Payız bu?
1: Mepçi diken dostumuz, bana fakat işenmeysizke karan. Siz özünüzün tasavvuru uça, bana baha bemey. Ek minin kıtsadın uça, mepçi. Mini menden sonra dediğin bir yapma. Sonra bunu özünüzün kinimse uça, vay siz hazır kaldığınız 3-4'ni, 7-8'ni alalaysız, deysiz de diginizden koşuldum. Lekin meni mendan so'rang bolam da. O'zingizdan tasavvurdan so'rmang, meni mendan so'rang. Yana birsi, sizlarning idoraning oldini o'tmak nima degan qimmat edi, to'g'ri. Okini piyodla yo'lda 100 ko 3 nomerga o'tibdim dedi. Shunga bizning idoraning oldida piyodlarga cho'qim yo'l beringlar. Ikkinchi birsi telefonda paranglashmanglar. Uchinchi birsi cho'qim bexatarlik tasmisda qolinglar.
0: To'g'ri.
1: Men ma qaysi kuni esimda yo'qlar telefonda bizni ep qopdim, mana bek adam bek bizning nomer.
0: Vay bizning nomer.
1: Bizning nomer 100 koy. Bizning nomer 100 koy. Mana men mislak o'xshash odam nomer tatqizman. Men o'xshash qaz to'lab, yo'qman mashinaga.
0: Sizlar aytgandakda.
1: Siz o'zingizni tasavvuri bo'yicha siz degan 3-4 ni ola olasiz. Demang. Ajda qisaq bo'ladi-ku.
0: Shu-a.
1: Lekin xizmat tashla qaz

Көйлін тағының ішкірісіде елдің езіп қаған Гуандонлық мотоциклет әвәскерлері ерім кечеде ішіне чекіп ярдам сұрды. Чарушының «Мән компартия әзасы» деген сөзі ұланың қалбіге чонқыр орныды. Бұй икайыны бұныңден 3 ай бұрынғы бір ерім кечедің башлап сөзләшкі тоғыры келді. Гуандон Шэньчжэндегі 5 мотоциклет әвәскәрі өзі тәшкілініп, Көйлін тағлық районын кесіп өтіп, Ақтунайясының қызылту базырғы бады. Yolda tuyuqsiz yağmur yağıb, tağ gavdisi seyirlib tüşüb, əslində bekitilgən yolunun bütünləy taqılıb qalışını heç kim oylab baxmağan idi. Ula yolunu özgərdib, tağ içigə kirişgə məcbur boldi. Adəmzat ayaq basmağan Koenlun tağcılığısı ulanı nait tezla nişandan ezixdurub qoydi. Yan telefon signalı yox, orun bəlgiləşmə bütünləy mümkün bolmadı. Төт әтрапы жылғыла кірәлішіп кеткен тағы елінің бір тәрбі тихияр, яны бір тәрбі чонқур жылғы болып, ин тайын хатарлық еді. Шу чағда ола мотоциклетіні ода 14 саат менгешке еқылғысы түгеп, өз ұрымы қаттық чаршап кеткен еді. Бі баян тағы ішіде ярдамчысыз қағалықтың жеделішіп қалды. Дәл мұшу қапқаранғы кечеде Көктөбүз кенті деп езілген жол тақтысы қаранғылықтығы бірден бір жорықлыққа айланып, ұланың тішіні тішлеп алдығы атылынышыға мәдәт бәді. Сәр саат ішкіде бұ бір нәтжейлен ақыры кішек бір кентке етіп келді. Ерім кечеде кент адәттің ташқыры жимжет. Пәкәт бір нәтже айланың жол жырағылары жимжет еніп тұрған болып, бұ мәнзірімі мұлайым һәм иллық еді. Ula sınap beqiş məxsidə çarvici avut yasının işkini çəkdi. Köz aldıda turğan üstü başları patqaq, çırayları tatırangu, erip aldın kətkən bu natunuş mihmallarını köygəndə, ax göngül avut qılcı işkilənmək dərhal ulanı illiq öygü başlap girib, qaynaq su, nan və meyvi çevilərini tez sürətdə elib çıxıb, ala qızadı bub kətkən bu bir nəcəylərinin kəybiyyatını tinişləndirdi. O, dövlət ortaq tılda ravan sözlüyə migəşkə, birinci bulub yandiki inisi Məhməd Savud Yasınni yardımgi çaqırdı. Motosiklet əvəskarları yerim kicidə ulanı avar qılıb qoyğunudun in tayin xicil bulub atqan idi. Məhməd Savud ulanın xadır cəmsizliğini bir qarablı bilvaldi, həm də səmimilik bilən. Mən bir kompartiya əzası, köpçilik man işən sanla buludu, dedi. Onun bu bir eğiz addi həm qəddi sözü əməylərini xatırcam qıldı və təsirləndirdi. Bu uçuruşta qandaqdur həşəmətlik söz ibarilə yox, pəqət ən sap məsuliyyətini zimisigə ilişli ba idi. Avud, yıraqdın kəygən mihmallarını yaxşı aram aldırış üçün təşəbbüskarlıq bilən balısının yataq öyünü bikarla bədi. Tağ yolda çərçəb getgən mihmallarının rahat uxlayanmaqsılıqdın ənsirəb, yəni alaydan bir qəvət körpünü artıq selib, ən addi mihman kütüş yolu bilən müşkül əhvalda qalğan başqa caydın kəygən bu mihmallarının qəlbini illitdi. Әмі күтілмеген әхвал еніл үзбәді. Ишкі мотоциклет әвәскарда тұйықсыз еғір егізлік тәсірі көрілді. Оланың ішідігі бірінің әхвалы қатарлық боғашқа дәрхал тағдың жүшіп даванлышқы тоғыр келді. Әмі әмейләнің мотоциклетінің еқілғы үстігіп